bryggefest ute på brygga ved Lekdalen lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans botningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gillat beställt det till mig god?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glada myntre när vi möter.
4: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
5: Helt fast i gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og til og med gasslege til de minste. Vi har åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
6: Hvor gassøl finner du på valg?
0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem er kjappest når du skal kaple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
7: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

Det er nå våpenkvile imellom Iran og USA, og for så vidt da det inneholder også Israel og Libanon, og så er det veldig kjørt, det ikke tvil om annet. Og det jeg mest redd for skal bryte denne våpenkvile, som skal være i 60 dager først, det er Israel, så jeg stygt redd for vil gå til angrep på Hezbollah i Libanon. Så får vi se om jeg tager feil. Ellers så var Hegseth, jeg vet ikke om han krigs- eller forsvarsminister, av og til er det det ene, av og til er det det andre, men han var på podiet i går og trua Europa. Betal mer til NATO, eller, ja, han sa ikke akkurat dø, men forvent mindre hjelp hvis de skulle trenge det. Jeg sier som jeg har sagt før, vi bør kunne opprette en forsvarsallianse i Europa og si bye bye til USA. Jeg mener det alvorlig. Men når ikke Russland klarer å ta Ukraina, hvordan i all verden skal de kunne ta et samlet Europa? Ikke noe å tro på. Så ja, det mitt forslag. Så kan jo du også si hva du mener. Bye.

0: Creed Hart.
1: Godmorgen, Herman.
2: Godmorgen, Åge. Er det ikke herlig med VM?
1: Og det er så deilig.
2: Ja, det føles som en luksus.
1: Ja, ja, ja, det gjør det. Og hele dagen i går, jeg måtte ta det i, ta meg i det. Jeg trodde det var søndag.
2: Ja, jeg forstår hva du mener. Det er sånn at man tenker mange ganger til dagen. Hva dag er det egentlig i dag?
1: Ja, ja.
2: Og for ikke å snakke om hvem er det som skal spille, det har jeg aldri oversikt om, men det er sikkert du. Men du, Åge, ja, jeg ble så forstyrret. Og Gaie, så nå må jeg spørre deg, hva sa du om Norge etter kampen på radioen?
1: Jeg sa at de hadde en voldsom tur og skårte 4 mål på 5 forsøk og spilte en røverkamp, rett og slett. Faktisk talt en av de dårligste jeg sitter av for VM. Men jeg minner om at de aller fleste lag også spiller veldig godt i de første kampene i gruppespillet.
2: Ja.
1: De kommer aldri til finalen. Men de som spiller veldig dårlig i begynnelsen.
2: Ja.
1: Det er en tendens til å bli verdensmester.
2: Ja, noen av de.
1: Noen av de, ja. Noen det er rett. Det er rett. Det er jo noen som spiller dårlig alltid.
2: Men du, jeg men jeg må si, jeg fikk litt sånn følelsen at det var Erling Braut Haaland mot Irak.
1: Ja, det var i grunn det, og det er litt skremmende. Og de skylder på banen at den var treg og vanskelig. Jeg forstår hva de mener når banen er knusktorre, og der mest ikke er gras.
2: Ja, men det er lik for alle, det er lik for alle.
1: Ja, men alle spiller dårlig, så det er på disse banene, så det er greit.
2: Men det var, altså, banen var sånn for Erling Braut Haaland nå, han var enorm.
1: Ja, han var jo det, men han trengte ikke noen gode bane på de 2 målene han skåret. Han fikk et innlegg, så han sklei elegant i mål, et veldig signaturmål av Haaland. Og det med å takle keeper nærmest og score, det har han gjort før.
2: Ja, men du så godt det gjorde.
1: Ja, vet du hva? Det er liksom, det er med på Bryne som redder hele VM for Norge.
2: Ja, og jeg hadde mest sagt at det er ikke Ståle Solbakken, men det får vi komme tilbake til.

0: Ja, du Åge, BBC skrev three of the football's biggest superstars lit up the World Cup 2026 ja. På tirsdag.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og da nevner de først Kylian Mbappé.
1: Ja, og så
0: men hva sier du om han øver, altså jeg forventer mest ikke det, men jeg må jo bare innom, han er jo enorme.
1: Ja, det var en merkelig kamp av Mbappé. For første omgangen da var han klønete, og
0: ja.
1: Men hver eneste ball han mottok da 2-3 meter ifra han, det er jo helt uvanlig, sånn skjer ikke med Mbappé.
0: Ja.
1: Han kan jo drible 4 mann i en telefonstolpe. men så kom han på banen i en omgang, og jeg vet ikke hva han drakk eller fikk i pausen, men... Plutselig var det Mbappé som var det.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Og de var jo gode, det er ikke det å komme vekk ifra.
1: Nei, det var de. De var veldig gode, og de var så gode at de skremte meg i forhold til at vi skal møte dem neste fredag.
0: Ja. Og så var det Haaland vi har snakket om, og så er det Messi.
1: Ja, Messi han kommer til å holde på til dess tvangspensjonen slår inn i Argentina. Jeg vet ikke hvor gamle de er da.
0: Men fytti, hvis du skårer 3 mål,
1: ja.
0: Hvis du har hat-trick i åpningskampen.
1: Det heller det.
0: Da kan du jo være hvor gammel du vil.
1: Ikke sant, ja. Det er akkurat det du kan.
0: Og men han er en trollmann.
1: Ja, jeg har alltid sagt det, at det er ikke alderen som bestemmer hvorvidt du er god eller ikke. Det er hvor dyktig du er når du trener og spiller kamper. Enten du er 15 eller 65, så... Og han er ikke ennå 40.
0: Nei, han er 39 bare.
1: han er bare ungdommen.
0: Ja. Oi.
1: Ja.
0: Men
1: det er Ronaldo som er inne og fortet, ja, sånn var det,
0: ja. Ja, han må komme tilbake til ham litt.

0: tre som innfrir, og en som absolutt ikke gjør det. Det ikke sånn?
1: Nei, det sånn det. Ronaldo har ikke innfritt, og kommer ned for å gjøre det heller. Jeg blir røvid. Han har reist jo til Saudi-Arabia og spiller fotball, tror jeg det. Og kommer tilbake, han er ikke den gode gamle Ronaldo langt derifra. Han er ikke i nærheten. Nei. Av det gamle jeg, og nå forlanger jo hele Portugal at da må en annen spiss på plass.
0: Ja, ja, det er egentlig det. Altså, når du så kampen, når du så den første berøringen han hadde, så jublet hele stadion.
1: Ja, det er klart at han er jo nasjonalhelt i Portugal. Men det nytter ikke å være nasjonalhelt. Han kan ikke holde på til det som går i gåstol. Han er 8 for gammel, han henger ikke med lenger, og den serien han spiller i heller ikke mål i forhold til den europeiske og den søramerikanske serien. Det er langt bak, og han kommer helt ut av form til dette VM. Ja, de kan velge å prøve å spille han i form, og så håpe at dette skal gå godt. Men jeg tror ikke det er veien. Nei. Og fotballeksperter i Portugal nå, de sier skifter han ut.
0: Ja, men det virker, altså han kommer jo ikke noe veldig sympatisk ut av dette her heller, Ronaldo. For det, og så virker det som at treneren er redd han. Det virker som det er han, Ronaldo, som bestemmer.
1: Ja, det vet ikke jeg om jeg leser det samme. Jeg vet ikke om det går an å trekke sånne slutninger som vi gjør og en må. Altså,
0: hvis de starter med han i neste kamp, hva sier du da?
1: At treneren gambler på å spille han i form i løpet av turnering, og at de skal klare å komme videre med han på banen, og at han skal være i form i slutspillet. Det kan være en løsning som treneren kan ha valgt. Men, og en må ikke bare trekke den slutningen at her er det Ronaldo som bestemmer alt. Treneren bestemmer.
0: Ja, vi får se. Men han burde jo i anstendighetens navn tilbudt seg å gå av banen litt ut i andre omgang.
1: Ja, det er jeg enig i. Der er en trener på benken som jeg nettopp snakket om. Han burde jo ha tog han av banen.
0: Ja,
1: la oss si han hadde fått et kvarter, 20 minutter i annen omgang og så ut med han.
0: Ja. Men det virker, nei, jeg synes han er kommet så veldig godt ut av det siste. Altså, det er tydelig, han har jo 1 milliard inntekt med å reise til Saudi-Arabia. Og så kommer han tilbake igjen, og altså lag og spillere kan spille seg i form, men jeg tror den tiden er over for Ronaldo.
1: Ja, mye taler for det, men jeg har veldig lyst til å si til slutt om Ronaldo at han er en helt i mine øye. Han kommer jo fra en øygruppe utenfor Portugal, og i der han kommer ifra har han bygd skoler, han har bygd parker, han har bygd gjort som skole, sa jeg skole?
0: Ja.
1: Han har gjort så mye for heimbyen sin at og det, altså, jeg setter så pris på Ronaldo, så nå er det jo fotballen det handler om, ikke om donasjoner, og han er ikke god nok akkurat nå. Ok.

helgefest ute på brygga ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygga ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

68. 68. Sextifiera. Sex fira. 67. Sex sju. 11. N. 90. 9-0. 34. 3-4. 15. N-5. 50. 5-0. 57. 5-7. 9. Enkel 9. Det ringer telefonen straks tilbake.

Ja, herlige melodi det og. Glem ikke engang spørsmålet. Det var jo da rett og slett lerkefogel. Og vi trenger ikke tenke på selve fogelen, vi tenker litt utenfor boksen, så har vi hele greia. Men jeg lurer på hva det første du tenker på når det at du hører ordet lerkefogel. Det lurer vi på. Og så lurer vi jo også på, eller det sier jeg lurer på, for det er jo bare jeg her inne, de andre vet ikke hvor blei av de stakk, men ikke løy det. Nei, jeg sitter her, men sånn er det. Jeg lurer på, hvem skrev teksten til Små spurven gjeng i tunet? Hvem var det som skrev det i sin tid? Ja, det kan vi undres litt på, kan vi ikke vel? Og da er det bare å ringe inn og skrive inn på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Det jeg har gjort med spillister i dag, det at jeg har jo telt, som jeg har sagt, de melodiene jeg har spilt mest av de siste 5 år, så har jeg lagt en spillister av det. Så det er det jeg holder på med nå, da skal vi ha Flamingo-kvintetten. Den har jeg spilt 382 ganger. Man kommer igjen i kveld, blommene og snett, det er også en nydelig melodi. Kos dere, det er musikk. Ja, det gjør noe med oss, gjør det ikke det. Bare hør.

0: Og det var Flamingo-kvintetten, det var jo det. Og da får vi vel snakke litt med han Carl først der, får vi si hallo Carl.
1: Jeg sitter her og venter.
0: Du sitter og venter, ja, men det ikke herligt?
1: Ja, den som venter på noe godt venter ikke for jævlig.
0: Ja, de sier så, du har ikke ventet lenge i dag, har du det?
1: Nei.
0: Nei, det
1: ikke. Korte sang du hadde vel.
0: Ja, var det det, tror du?
1: Det må være veldig trøsten efter lenge før.
0: Ja, vi gjorde så.
1: Ja.
0: Sangen den var 83 minutter og 38 sekunder.
1: Ja, det mest, ja vel.
0: Ja, ja, ja.
1: 3,5 time, sier jeg. 3,5 minutter.
0: Ja, men man kan godt ha en time også, det går bra det.
1: Ja.
0: Ja, da, vi har tid til alt der på Gjerav, du har vi ikke vel.
1: Ja, det er det.
0: Ja, så står det til med deg i dag, da.
1: Står godt, i dag har jeg vært på quiz.
0: Jaha, og du har kunnet svare på det meste, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, i alle fall, kjemmel meste, men det var flere på et lag.
0: Ja, hva var det du ikke klarte å svare på?
1: Ja. Det var så mye vanskelig spørsmål.
0: Hva er det?
1: Ja, det var nok det.
0: Du ga bare opp, altså? Nei.
1: Det var hva han hette, den båten. Så tyskerne senket. Var de før i første verdenskrig, så

0: kom ikke fra, at du ville spørre hver om det, vet du.
1: Nej.
0: Nej, men man har...
1: Det er vanskelig spørgsmål for mig på quiz.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er en klare dag, det er jo sendt ned på jæreradio.
0: Ja, det er ikke det, men jeg kan fort finne vanskelig, hvis du vil ha det.
1: Ja.
0: Du kan jo tenke litt på denne lærkefoglen vår, vet du, kan du?
1: Ja.
0: Den har du tenkt litt på, har du ikke?
1: Jeg har ikke
0: tenkt
1: lest, men
0: jeg
1: har ikke sagt noe.
0: Ingenting sagt, nei. Men du har hodet hodet tanke. Ja. Men det skal man komme tilbake til, hva man mener med det. Men man må tenke litt utenfor boksen når det gjelder det spørsmålet der.
1: Ja, jeg forstår det.
0: Og så må man ringe inn til damene våre, vet du.
1: Ja.
0: Og de er smørblige som alltid, ja. Og her igjen er de der smørklettene her inne, så da går det sikkert bra, tror du ikke,
1: ja.
0: Ja, ja, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det?
1: Ja.
0: Da var det det der greia som gikk og trippet i tunet, vet du.
1: Og det var hun ikke avtalt.
0: Og det var han som har skrevet den, var det ikke så vi fant ut?
1: Ja.
0: Ja, og han Garborgen, han kan du alt om, forstod jeg.
1: Ja, en del, ja.
0: Ja, han bodde vel borte i Asker egentlig, da stod han gjorde han ikke det, han hadde forbindelse der borte.
1: Jeg kjenner ikke det, jeg vet at han var gifte med Hulter, og det ikke ligge i haven på Knivdai og...
0: Det gjør de, vet du. Og det var ikke bare å servere han karen der heller, han sleide vel litt grann med litt tungsinn, og det som måtte fylle med han også gjorde han ikke det.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke bare å være dikter.
1: Nei.
0: Men det var i alle fall der han putlet og skrev, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og så var det Hulda som føg rundt med kaffe og skrevet til en sånn inn i møtet
1: også.
0: Ja,
1: og skrev han bønnene på jæren som pinte katten over auren.
0: Gjorde han det også, ja?
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, ja, han hadde travlt han.
1: Ja.
0: Og så hadde han vel et hus på Bryne, kan han ikke det? Ja, jeg tror det.
1: Ja,
0: det
1: er ikke det.
0: Jo, jeg tror han hadde det, men jeg tror det flyttet.
1: Ja, vel.
0: Ja, de flytter for så mye løy i dag, akkurat sånn som Strandgade, vet du.
1: Ja,
0: der driver de jo ikke å ha flyttet på en haug med huser og det som måtte fylle med.
1: Ja.
0: Men, sånn er livet, man får bare si det om det skjørt, men du har i alle fall rett i det du svarer.
1: Ja, klart.
0: Så da ligger vi godt an og hilsner og sånt, hvordan...
1: Jeg
0: kan
1: ikke se det godt i studio, at du så hører på en kine gode helg.
0: Ja?
1: Mhm.
0: Det var det hele?
1: Ja.
0: Ja, men du vet, det var ikke lite bare det.
1: Nei, det er ikke lite. Nei.
0: Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Da sier jeg tusen takk for at du ringde inn. Og så må du jo ha en glimrende helge videre. Koser deg ikke til herke mitt. Takk, lille da. Ja. Nå vil du ha det, ja. Du får ikke låne noe herk. Du må sende søknad i 5 eksemplarer.
2: Ja. Må jeg
0: det,
2: ja?
0: Ja, ja, så er det sånn terke.
2: Ja, jeg må jo få skrive ned hva sanger du er sammen opp.
0: Voldig, det er masse.
2: Du får det tilbake.
0: Jeg vil nindelig håpe det, for jeg har ikke mer erk.
2: Jo, jeg skal passe på deg.
0: Kanskje.
2: Jeg stikker ikke av med dere sitter her.
0: Nei, hva har gjort det før? Men så, men det var i alle fall Karl Aamodt, så da har vi roen på det. Og Ingrid sier også det at musikk, det er bare noe som er i blodet vårt. Hun kan ikke leve en dag uten musikk. Og her har vi jo så mye fint i kveld, og vi er på Jæren nå med bølgeskulp. Ja, det er det nok der ute, tror du ikke det?
2: Det er det nok, ja, hvis du er ute med sjøen.
0: Ja, og da er det koselig å lytte til Jæradioen. Ikke si dette på luft, nå har jeg jo allerede sagt det. At ikke jeg leser meldingene først, da.
2: Alt, da.
0: Ja, det er ikke godt å lære gamle onde i øyet, det vel?
2: Nei.
0: Men det går som regel bra.
2: Det gjør det.
0: Ja. Ellers så har vi leger funnet ut, jeg vet ikke om du har funnet noe nytt om Bonnie Tyler.
2: Nei.
0: Har du ikke?
2: Nei, jeg tenkte på det.
0: Ja, nei, hun har våknet.
2: Hun har våknet, men det var jo gledelig.
0: Men hun er jo fortsatt syk da.
2: Jo, men det er i alle fall ett steg i rett retning.
0: Ja, men nå er hun i alle fall så noenlunde oppegående med bevissthet.
2: Det var jo godt å høre.
0: Så da går det rette veien, men hun er fortsatt på sykehuset.
2: Ting trenger tid.
0: Til dess alvorlig sykdom, ja.
2: Mm.
0: Men hun er våken.
2: Det er jo et steg i rett retning.
0: Ja, er det ikke vel?
2: Jo da.
0: Da går det rett til veien.
2: Det gjør det nok.
0: Så det er godt at det er noe glede.

0: litt likt inn I midtlo, det ikke vel?
1: Absolutt.
0: Ja. Men da... Hva det tok om mus om jeg også, du? Den gøy. Du roter her, men jeg finner ingenting etter du har
1: Må jeg gi deg utfordring?
0: Ja, ja,
1: må du passe på pennen, eller så tenker jeg det nå?
0: Ja.
1: Så fin og gull.
0: Ja, ikke sant. Men vi har et spørsmål til. Nå må vi fjerne med denne her spurven som gjeng I tunet, vet du. Torbjørn Egner.
1: Ja.
0: Han har vi hørt om.
1: Det helt til meg jeg har hørt om.
0: Ja. Og der det vel en sang om en lofotorsk?
1: Møye mulig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så jo det utrolige spørsmålet, hvor denne lofotorsken til Torbjørn Egner født henne?
1: Ja. Der venter jeg spent på svar.
0: Det gjør jeg også.
1: Mm. Da det bare ringe inn da.
0: Ja.
1: Eller sender på melding.
0: Eller sender på melding, eller ja, så tar vi det derifra. Hvor var Torbjørn Egners lofotfisk, eller lofottorsk, født med lurer på det? Når jeg leser den, så kommer jeg på den der fisking I Valdres, men den ikke det vi skal ha tag I nå, da.
1: Nei, ikke helt.
0: Vi må ha litt mer sang og musikk, må vi ikke det? Og da får vi være enige med Erik Clapton, You Look Wonderful Tonight.

0: Eric Clapton, You Look Wonderful Tonight. Og det får vi jo være enige med Clapton I at det vi med ser vakre ut alle I kveld, gjør vi ikke vel?
1: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
0: Og da må vi jo snakke med neste innringer også, og vi sier hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss nå, tror du?
2: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja, og da vi nok ute på Jæren, vi ikke det?
2: Ja, på Klepp.
0: På Klepp, ja. Ja, og der det jo greit å være, det ikke det?
2: Jo, det jo det.
0: Ja, hva har du stelt med I dag for noe?
2: Ja, vi har sikkert mye fotball, men så har vi vært I selskap, så synes det hans på Nærby kveld.
0: Akkurat.
2: Og fått mye god smørbrød og kake. Og... Så det det jeg I dag.
0: Ja, rett og slett hatt en fin fredag altså.
2: Ja.
0: Ja, ja det mye fotball for tiden, det ikke vel?
2: Ja, smørbrød og kake.
0: Og smørbrød og kake, vet du.
2: Ja, da.
0: Så har vi det godt, har vi ikke vel?
2: Å, ja.
0: Og så litt fine musikken I midten, det man må ha, så koser man, så har det fint. Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, vet du, og da var det jo denne her Lofot-torsken.
2: Ja, det var Honningsvær.
0: Og den var født I Henningsvær, ja.
2: Ja.
0: Og det jo Torbjørn Egner som hjernen bak dette her, da. Så da har vi roen på det, har vi ikke det?
2: Ja, vi heter det.
0: Ja, ønskemelodi, det oppnotert, så det jo så hilsen.
2: Ja, det vi ordnet.
0: Det har vi ordnet, ja. Hilsen også ja. Ordnet.
2: Så da må jeg finne en helsing til dere I studio, og så må jeg finne det på ringen.
0: Ja. Det var hele greia. Ja.
2: God sending videre.
0: Ja, da sier vi jo tusen hjertelig takk for det, og så må du kose deg og ha en fin helg videre, du også.
2: Ja, takk for det.
0: Helt fint.
2: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, visst, det var Jorunn Braut, ja. Man kan vel ta litt til om disse her vennene våre fra fire er føde. Og da kan man tenke, lama, ja, de jo litt artige, er de ikke det? En smule større kan de vel være? Og når de blir litt sånn direkte girte, så det vel sånn at de kan vel spotte litt da, kan de ikke det? Det ikke så?
3: Ja, jeg har rykt om det.
0: Ja, de voldsomme med det der, inn I midtel. Og...
3: Jeg har slått unna det enn så lenge.
0: Enn så lenge,
3: Bank ja. Bank I bordet.
0: Ja, men du vet, en gang må bli den første, vet du.
3: Ja, det var noen sånne på unna I en gang.
0: Var det?
3: Ja.
0: Ja, var du borte hos de?
3: Ja.
0: Hva mente de?
3: De sa ikke så mye.
0: Nei, ikke spurte de heller.
3: Nei, så da var det jo bare godt da.
0: Ja, da hadde du flaks.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Men, det klart alle har en familie. Det har jo lamaen også.
3: Ja, klart det.
0: Og så jo spørsmålet, hva en dyrefamilie tilhører lamaen? Det kan vi lure litt på.
3: Absolutt.
0: Ja, ikke så alt for lenge, håper jeg.
3: Nei, vi håper jo noen ringer inn.
0: Ja, det gjør vi. Ringe inn og sende på tekstmeldinger og stå. Jeg kan repetere inngangsspørsmålet en gang til. Og da var det jo lerkefogel.
3: Mm-hmm.
0: Og her var det jo om å gjøre å ikke akkurat tenke selve lerkefogelen da. Men man måtte tenke litt ut forbi boksen. Så det skal bli artig til å se hva forslag vi har fått inn på denne lerkefogelen vår når vi kommer så langt. Og vi nærmer oss med raske steg. Ja, hva var det jeg skulle gjøre nå? Jo, jeg skulle ta telefonen, sånn var det, ja. Men vi må jo ha litt nærmere tang og musikk, ja. Før vi kommer så langt.

0: Ja, det var verden, det var Bill Anderson det, med melodien Mamma sang a song. Da må man få med oss den neste innringer, kanskje det ikke er Bill Anderson, eller er det det, nei?
1: Hallo?
0: Hallo, ja, der var du, ja.
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Ja, ja, ja, hvem er det man har fått med nå, tror du?
1: Jeg er ikke noe til Lundgren fra Moelv.
0: Ja, men så kjekt da, var det ikke vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Altid trevelig å høre fra deg, vet du.
1: Du venter alltid på Gjæradion på fredag og lørdag nå, vet du.
0: Ja, jeg kjenner det at du venter på også.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg kjenner det langt inn i sjelen som jeg gleder oss, som jeg også vet det hver fredag.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja, for å spille noen fine musikk for
1: vennene våre. Ja, det er mye fin musikk.
0: Ja, ja, men prøver så godt med gang.
1: Ja.
0: Den jeg spilte nå, den har jeg spilt 368 ganger før, har jeg telt. Så da ligger jeg godt, den ja, ja. Gjør jeg ikke.
1: Kan du ikke gå gjennom hele, alle spillelisten? Du har sikkert mange spillelister, du, så kan du bare ta et sånn sjekk liksom, på alle sanger. Har du noe å gjøre frem til jul?
0: Ja, ikke sant, så blir ikke jeg arbeidsledig i hest, vet du, det er bare til å telle.
1: Holde deg aktivitet, vet du, altså er viktig det.
0: Ja, ja, det er viktig det for hovedet sin del, så det er viktig at det aldri har fri ferie, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Du må ha noe å kverne med hele veien.
1: Det er ikke at du må gi deg en times tid før du skal legge deg, så ikke du begynner å telle i søvn nå, liksom.
0: Ja, men jeg teller i søvn, men da går det mer i søver.
1: Ja, ja, akkurat, ja, ja, ja. Ja,
0: det teller vel du også når du sover, de der søvn så oppe ved gjøre.
1: Ja, ja, må det, vet du.
0: Ja, det var her en natt for en tid tilbake, jeg drev og telte, jeg kom til 9, det var 10. Men du vet, den siste stakkeren, den hadde et problem, han kom aldri over der å gjøre.
1: Han gjorde ikke det, nei, for da sovnet du sikkert.
0: Nei, altså, da fikk jeg sove, jeg synes synd på han.
1: Ja, ja, ja, akkurat sånn, ja.
0: Jeg ville så gjerne at han skulle komme over, så jeg ventet på han, men nei, det ble i morgen han kom ikke over.
1: Det er samme saker.
0: Så det var en natt uten søvn, kan du si.
1: For meg, det er ikke bra.
0: Nei, det var elendig, jeg kjente jo det etterpå, vet du.
1: Ja.
0: Men, vi må tåle litt, må vi ikke vel?
1: Ja, da, det må vi.
0: Ja. Eller hvor står det til med Hege Renate i kveld, da?
1: Jo, bare bra. Vi har vært på, i sentrum i dag, ja, nå er ikke Moev så stort, da, men i sentrum i dag, og så vi har sånne Moev-dager nå i helgen.
0: Jaha.
1: Så har vi altså Vi har hatt så kjempefint vær nå, både i går og i dag, så det har vært skikkelig godt å være ute, og så det var bra.
0: Ja, så da har du fått brukt en del penger?
1: Nei, jeg har ikke brukt så mye. Jo, jeg har brukt litt penger da, men ikke så mye.
0: Nei, bare litt.
1: Det er mer det å være sosial og være sammen med gode venner, det synes jeg litt setter like stor pris på.
0: Ja, det er like viktig det, så hele pengene er det ikke vel?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men du vet, denne gangen så hadde vi litt mer å bruke. Og vi fikk sånn et enormt lønnstillegg, vet du.
1: Ja, ja, uff, ja, det var fryktelig, det.
0: Ja, selv så sitter jeg i senga nå etter det lønnstillegget der.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja, gjør ikke du også det?
1: Jo, jo.
0: Jeg sitter og sover.
1: Ja.
0: Så jeg er så glad for at jeg vekte du all verden.
1: Det var noe voldsomt. Det skulle liksom bli så veldig bra nå, men det, ja. Det er sånn de sier det.
0: Ja,
1: jeg skjønner jo at det blir mye penger på, hvis man fordeler på hele Norge, så skjønner jeg at det er mye penger, men likevel er det ikke så mye på hver enkelt.
0: Nei, det er ikke det, hvis du tar og tenker litt på det som jeg fikk, og det som statsministeren fikk. Om det er et forskjell på det, tror du?
1: Eller at det er stortingsrepresentantene, da var det oppe på nesten 1,3 millioner, var det mitt det?
0: Ja, de fikk et lønnsålegg på 82 000, de, og...
1: Men, ja, det fikk ikke du og jeg også.
0: Nei, og ministeren fikk 100, men hva fikk vi?
1: Ja, nei, det er helt tullete.
0: Ja, og nå skal de på ferie også, vet du, så nå nytter ikke å snakke til de heller, vet du.
1: Nei, det er sant.
0: Ja, de har så glemt seg å reise på ferie.
1: Det er noe rart, det er de som har mye som får mer, og vi som ikke har så mye, vi får jo litt mer, men ikke så voldsomt mye.
0: Ja, nei, vi gjør ikke det.
1: Nei, det får vi ikke gjort noe mer i kveld, altså.
0: Nei, vi gjør ikke det. Jeg har sett det er dårlige tider å gå rundt og samle tomflasker, og hva folk bruker ikke det heller lenger.
1: Nei, det er kjedelig det også.
0: Ja, det er kjedelig, men det er en krona her, en krona der, vet du.
1: Ja da, og jeg husker for mange, jeg husker det, ja, det var mange, mange år siden, så var det jeg her på Østlandet som faktisk gikk langs E6, og de, vet du, de levde noen tomflasker her, altså. De samlet enormt med tomflasker.
0: Ja, det var den gången det var tom flaska, ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, jag har gjort det, jag också.
1: Ja.
0: Jag har ju aldrig varit sportsintresserad, men det var, jag var medlem i sportsklubben Ulf här i Sandnes en stund.
1: Ja.
0: Men jag var asylig mye mindre enn jeg nå. Men det var ikke for oss å se at de spilte fotball. Det var for å gå under tribunen for å samle tom flaske.
1: Ja.
0: Og det var verden så mange flasker man fant.
1: Ja, ja.
0: Og så var det rett bort til kiosken og så kjøpte røyk, vet du. Man var ikke gamle nok, men gjorde noe. Man fikk allikevel.
1: Ja, så du er ikke sportsinteressert,
0: nei? Nei, det var, nei, det var ikke derfor jeg var medlem i Sandnes Ulf. Jeg tenkte på tom flaske og penger, jeg, vet du.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Så du ser ikke på fotball, du ser ikke fotball-VM nu da?
0: Nei, det ikke tom flaske der. Så da orker jeg ikke det, vet du. Gjør jeg det?
1: Nei. Nei, nei. Da får vi droppe det.
0: Da dropper vi det, ja.
1: Da får du ligge i senga di og telle søvner i stedet.
0: Ja, jeg får gjøre det. Det blir ikke penger ut av det heller, men gjør det noe.
1: Nei, nei.
0: Nei, men da var det denne lamaen vår, og den hadde jo også en familie, akkurat sånn som meg og deg, vet du.
1: Absolutt. Han var i kamelfamilien.
0: Det er han, vet du.
1: Ja.
0: Er det de med en han, eller to det, eller hva svar da?
1: Ja, det er søren meg ikke helt sikker på.
0: Hvor mange fukler har en kamel?
1: Jeg har sett at det er kameler, men jeg har sett det.
2: Ja,
1: to, sier gubben.
0: Har han to stykker, det er du sikker på?
1: Ja, han påstår det han nå da. Det får jeg høre på han.
0: Og da er det dromedaren som har en.
1: Ja, det er vel det da. Ja.
0: Ja. For det er jo kamelen som er ørkenen skip, vet du.
1: Ja, ja. Jeg har faktisk ridd på det, jeg var på ørkenen i kamelsafari på Gran Canaria en gang.
0: Ja, hvordan var det?
1: Jo, det var litt spesielt. Det var ikke lange runden da, men det var sånn turistattraksjon da.
0: Åja?
1: Det var ganske året. Det var litt artig å ha prøvd i hvert fall.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det var jo kjempe det. Du var gjerne ridd også da, vet du.
1: Ja.
0: Du har gjerne ridd på en kamel også, har du?
1: Ja, ja, veldig.
0: Det går jo an, vet du.
1: Ja, ja, det er ikke det, gjør det helt sikkert, men det er ikke prøvd.
0: Jeg har sett at de bøyer seg ned.
1: Ja.
0: Og så for at vi letter så kommer opp på dem, og så når vi opp på, så reiser de seg opp.
1: Helt riktig, de gjør det faktisk.
0: Ja, men de har jo med seg en beduin da, så kan de hjelpe dem og fortelle at nå må du bøye deg i støvet.
1: Ja.
0: For nå kommer Hege Renate.
1: De prater kamelspråk. Ja, de prater kamelspråket.
0: Det er det de gjør, vet du. Og kamelene, de forstår det. Men like godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja, ja, vi gjør det nå, tror jeg.
0: Ja, vi kan det både det ene og det andre språket etter hvert.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Men har du snakket med noe med sentralbo, eller hvordan ligger du an?
1: Nei, du la ut housing i sted, men jeg tenkte jeg skulle halse til Hans og Rita Røke nå, for jeg glemte å ta med dem i dag.
0: Gjorde du det, ja.
1: Ja, så det må jeg gjøre, vet du.
0: Ja, nå har du fått dem med deg.
1: Supert.
0: Ja, men da sier jeg tusen hjertelig for at du ringte inn.
1: Takk i like måte for at du fikk lov å komme inn. Nei, ja, ja. Prate til en annen gang.
0: Å ja, det gjør vi ikke være lenge til neste gang.
1: Neida.
0: Neida.
1: Det er litt, vet
0: du. Mm, koser deg for å ha det fint og godt.
1: Jo.
0: Ja, ha det. Det var jo Hege Renate det, og klokka den har passert med 9 minutter over siden vi ligger litt etter, kan vi ta en melodi også. Da skal vi litt tilbake i tid, vet du. 1985, hva husker vi derifra? Tenk etter, folkens.

0: Ja, du og du så sørgelig. Ingen tørker lenger tåren på med kinn, nei. Da må vi ta turen opp til Lillehammer, og hvem finner vi der, tro?
1: Det skulle vi ikke forundre om du fant en som heter Geir Høyesven oppe.
0: Vi skulle ikke bli øvige da, nei.
1: Nei, det skal visst være en som heter der oppe, og det med, ja.
0: Ja, visst det ikke det.
1: Ja da.
0: Ja, det var jo kjekt å høre fra deg, var det ikke det?
1: Ja da. Jeg har tid høre på radio, for jeg ikke så interessert i denne fotballen som de var... Går både kveld og natt, så det...
0: Nei,
1: da er det tid til å høre på Gjerradon.
0: Ja, det er det. Det har blitt litt mye fotball.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vi har jo enda en måned siden, har vi ikke det?
1: Ja, visst har vi da vel det.
0: Ja.
1: Nei, jeg skal ikke si negativt. Nei, det var sin interesse, så for all del, jeg kjenner jo folk som knapt får sove på natta, fordi at det går kamper på natterstid, så de... Bare får en 2-3 timer med søvn om natta og går og gjesper og er trøtte dagen lang.
0: Ja, ja, stemmer det. Det er ikke om å gjøre det vel.
1: Ja, da.
0: Såg du innslaget i Dagsrevyen her om dagen i forbindelse med Herrelandslaget?
1: Nei, det gjorde jeg nok ikke, nei.
0: Nei, det gjaldt jo våre kamerater på tinget da, vet du.
1: Ja, riktig, ja. Nei, jeg må bare innrømme at...
0: Det fikk du ikke med deg.
1: Nei, også som sagt, fotball interesserer meg litt lite. Det er jo så gøy altså, når det er landslag og alt dette der, altså, men utover det så er ikke fotball noe jeg har noe stor interesse for.
0: Det er jo så. Nei, det innslaget det gikk jo på at stortingspresidenten han fikk jo hele salen til oss og være med oss og ro.
1: Jeg har sett noen slike innslag, dette. Ro, ja, det har jeg sett.
0: Da er du sitt der likevel, vet du.
1: Ja, det har jeg sett, ja, det stemmer, ja.
0: Og der satt jo hele gjengen og rodde, det så jo litt sånn komisk ut, gjorde det.
1: Ja,
0: vi måtte jo gjøre det så lenge de fikk ordre fra... Presidenten har stått der med klubber og sjokken, vet du. Og klubber de gjennom dette, og dette må dere gjøre.
1: Ja da.
0: Og gjengen gjorde det, så litt ærtig ut, men sånn enda.
1: Ja, det stemmer. Jeg har sett innslaget når du sier det, uten at jeg tenkte bare litt over i farten akkurat når du sa det. Nei, men stemmer, nei, det er jo godt, man
0: vet. Jeg tror i hvert fall de har vist det 3 ganger akkurat det der. Så vi har fått det med oss, men sånn enda det. Ellers, hvordan er det med en Geir i kveld?
1: Jo, det er kjempefint.
0: Det er det, og du har bedrevet dagen med hva?

0: Ja, det ja.
1: Jeg satt litt og lurte på disse her ungene, vet du. Når vi gikk på skolen, så hadde vi nok sett timeplanene.
0: Ja, det hadde jeg timeplan.
1: Men har ungene det I dag, tror jeg? Jeg har bare lurt over det, jeg.
0: Jo da, det eksisterer en dag I dag, det, ja da.
1: Det eksisterer enda, ja.
0: Ja da. Nei, jeg får tilsendt mail fra skolen fredag med neste ukes ukeplan, ja da, så det, ja da. Ja, jo, det kanskje ikke så direkte så mye timeplan, men jo, men ukesplan I hvert fall, liksom litt som det som skal gjøre en uke, så står det ofte at den skal ha det I løpet av en dag, da. Så det ikke spesifisert hver time, men det står kanskje en halv dag, og så står det skråstrekk en annen ting, så ja, det kanskje ikke. For vi hadde jo slik at vi hadde en time, og så ringte klokka ut, og ja. Så var det en liten pause ut, og så ringte klokka inn at, ja.
1: Det var sånn vi hadde det, men sånn har det ikke I dag, da.
0: Nei, det forandres litt ennå, men det var den gangen jeg gikk på skolen, da timen var slutt, da ringte klokka ut, og klokka ringte inn, ja da.
1: Ja, så var det en ny time med et annet fag.
0: Ja da, det var det.
1: Det var det en gang, det utrolig så gamle man har blitt, liksom, tenker på det I forhold til hvordan de gjør det I dag, da, vet du.
0: Nei, det bare tida som har gått fort, det tida som går fort, og vi heller oss.
1: Ja, visst gjør vi ikke det.
0: Ja, vi er
1: sånne gode gamle årgangsviner, men ikke det?
0: ja, ikke sant, ja.
1: Men mangler bare også å krysse denne her ekvatorlinjen, gjør det ikke det vi mangler, tror jeg?
0: Ja, jo da, ja, kanskje vi skulle satse på det og komme en runde rundt ekvator.
1: Ja, da det vi gjerne vært enda mer verd, vet du, det aldri godt.
0: Ja, da hadde vi vært edelvare, ja da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Nei, men du, det flere som vil inn på tråden sikkert, men jeg har myndighet I tid, eller, vet du, så vi snakker litt mye, vet du, men skal vi svare på spørsmål, da, så folk ikke blir usfornøyd, så skal vi ta med New Zealand da.
1: Der tar vi med New Zealand, der finner vi kiwi-fogelen, ja.
0: Ja da.
1: Og butikkerne, det finner du sikkert rundt deg, gjør du ikke det, kiwi-butikkerne?
0: Ja, jeg kanskje skal ta en tur på kiwi I morgen og spørre om de har... Har noen kiwifugler I fryseren til salgs?
1: Ja, ikke sant? Så kommer jeg direkte fra New Zealand, det godt å vite.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det var korrekt svar, det var det ikke.
0: Ja, hvis du fornøyd med det, så...
1: Ja, det helt greit, jeg kan skrive deg opp, så alt bare bra.
0: Ja, skal jeg bare kjapt kjenne noen for helsen der, før du kaster byt fra Trond? Ja, så det til Hegre Mate og Tor Arne Lundgren I Målb. Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og til Ronny Negård I Indre Østfold. Alle kjente som eventuelt sitter på radioen og ikke vil ringe, men bare sitter og lytter og kjenner meg, så sender jeg hilsing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da ligger vi godt an, og sier takk for at du ringde, så må du ha en herlig helg.
0: Det skal jeg ha. Jeg skal ringe til I morgen, men da skal ikke du være der, kanskje. Men.
1: Nei, men du må ringe I morgen også, vet du.
0: Men jeg treffer nok noen I morgenkveld og tenker, ja da.
1: Det gjør du. Den fin. Ja.
0: Jo, fortsatt fin sending da.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ja, det var jo da Geir Høyesvende fra Lillehammer som hadde peiling på at kiwifuglen, den kom rett og slett fra New Zealand, ja. Da det vel sånn at gjerne vi må ha rett og slett det siste spørsmålet skal vi ha det. Klokka gikk så duer det fort. Det jo ikke sånn vi kan like det, det vel. Men nå det noen gang sånn. Da kan vi jo ta et dyre spørsmål til. For vi gjør det. En kojote. Hva kan det være? Vi lurer jo på det. En kojote. Ja, I all verden kan det være. Ja, har du forslag på det? Ja, da det jo rett og slett bare til å ringe inn til oss, og sende inn også, så tar vi det hele derifra. En kojote, det jo et dyr, og vi skal frem til hva dyr kan det være. Da må vi rett og slett ha Tor Jørgens. Nei, det skal vi ikke gjøre, for den blir for lange, så jeg må ta heller det.

0: Ja, Oh How I Miss You Tonight, ja, det var jo Benny Nyman som fremførte det. Og da må vi vel drøse seg litt med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det? Hallo?
1: Ja, hallo, det Bjørn.
0: Hvor var du da? Ja, nå trodde jeg at både du og fuglene var vekke.
1: Nei.
0: Nei, du snakket noe om de der fuglene dine, vet du.
1: Ja, det det. Hun egnet seg bråket sin i hamburten.
0: Hun bråket mer enn deg også.
1: Den bråker. Det sånn at jeg får dult maget så ravnet.
0: Nei.
1: Nå var det rett og blei hovedkortet, tror jeg.
0: Oi, det må ikke være stykke med dyr, vet du.
1: Jeg pleier ikke være stykke med dem, men...
0: Du har jo noe å fortelle deg, vet du.
1: Ja,
0: noe
1: i buren som bare bråker.
0: Du må være lytter og øre, vet du, og fylle med og spørre hva du vil.
1: Ja, jeg vil ha kontakt hele veien.
0: Ja, men da må du gjennom det da, vet du.
1: Nei, jeg kan ikke sitte fra forbi buren, altså, sier jeg 27.
0: Jo, hvis det det hun vil, så må du det.
1: Nei.
0: Sier du det, så du vil ikke det, altså?
1: Nei.
0: Ja, hva ville du gjort hvis du var i et bur og ville ha kontakt, og ingen ville sitte på utsiden og snakke med deg?
1: Jeg hadde noen andre så har bruk for
0: ham. Men kanskje det når du sitter i bur?
1: Jo.
0: Nei, for man har jo ikke nøkkel med å få lov til å gå opp med.
1: Nei, jeg skulle ikke sitte i bur. Det var fokusen.
0: Ja, men jeg bare spørte hva du ville gjort da, hvis du satt i bur og... Ikke noen snakker med.
1: Nei,
0: det er så mye
1: vi gjør.
0: Nei, da ville jo du også hatt noen på utsiden og hjelpe med, sant?
1: Ja, jeg hadde vel sovet meg i helt.
0: Og ja, hadde du sovet du i stedet for?
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat. Ja, ja, det er mange løsninger, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja. Men ellers går det bra.
1: Ja.
0: Varmt og godt er det for tid, og sommeren er kommet, vet du.
1: Ja, foreløpig.
0: Ja, måtte han bare være. Vi har lov å håpe på det.
1: Ja. Ja, sånn som det er nå på temperaturmessig, så er det herligt ute.
0: Ja, jeg synes nå ikke akkurat det. Jeg synes det er varmt inne hos meg.
1: Ja, det er varmt, men det er sånn frostmark som meg, så synes jeg det er herligt ute nå.
0: Ja, vel, det er en tortur å sitte inne, der er 27 varmegrader.
1: I studio nå?
0: Nei, hjemme.
1: Ute er vinne?
0: Nei, det er vinne.
1: Ja, ja. Ja, men det var jo 25 på utsiden i dag.
0: Ja, men dette er stort sett på hjemme nå.
1: Ja, ja.
0: Det er forferdeligt.
1: Ja, det skal stå.
0: Liker ikke, men gjør det noe. Jeg må jo bare tåle det.
1: Nei, ikke.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Men det blir for varmt. Det gjør det, men sånn ender det da.
1: Nei, jeg skal ta varmepumpa nå, så nå har jeg ikke strøm på det hele,
0: vet du. Nei, ingenting. Kobler de fra og alt, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er nettleie, slipper du også.
1: Ja, jeg har ikke akkurat det, men det er ikke godt når du bare skal stå og pumpe på kaldt kald luft.
0: Nei, når det er varmt ute, nei.
1: Bare holde de kablene under innstiftet på, kan du liksom skrive ned.
0: Det kan du.
1: Ja.
0: Ja, nei, men da ligger du godt an.
1: Ja.
0: Vi hadde et spørsmål til deg.
1: Ja, det er en prærieulv.
0: Ja, visst er det ikke det. Det er rett og slett en prærieulv.
1: Ja.
0: Det er en kojote.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt der når vi er raske, så klarer vi gjerne en til hvis vi er kjemperaske.
1: Ja, da.
0: Men da ligger vi godt der.
1: Da sier jeg bare takk for meg, ikke? Og så får dere ønske dere god helg, og så tar vi det derifra.
0: Ja, men det er fantastisk. Da ser vi etter hvert.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Ja, kveldens siste spørsmål, sånn på direkten, det må jo bli om du kan et annet navn på sjøpingsvin. Det har jeg vel ikke spurt om i kveld, jeg ser ikke strekt ut, men jeg tror ikke jeg har spurt om det. Derfor gjør jeg det nå. Et annet ord for sjøpingsvin. I det med andre tar turen til Sverige, Flamingo-kvintetten, og da er det dette med minner. Og musikk, det kan jo være med å gjøre så mange gode minner, kanskje noen dårlige inn og inn i mellom, men de prøver bare å øve seg. Vi vil bare ha de gode. Og dette er vel gjerne en av de som kan få noe godt frem i av oss.

0: Ja, det var flamingokvitetten det. Nå finnes bare minnene kvar, ja. Ja, og da må vi jo snakke med kveldens siste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå?
1: Roger Hansrud fra Skarnes.
0: Da har vi fått med deg fra Skarnes, og da sier vi tusen hjertelig takk for at du ringde inn til oss, Roger.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Ja, alltid hyggelig å høre fra den godeste Roger.
1: Jo, jo. Ja.
0: Ja, det bare det at vi må øve oss på å skrive navnet, så du må ringe en oftere.
1: Ja.
0: Jeg ser at det er enkelt av oss å skrive det med forskjellige varianter.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Ja, det var et litt vanskelig navn som ikke klarer helt å ha sammen, men vi går på kurs for å lære det.
1: Ja, ja.
0: Ja, for jeg vil ha et Hans og Rud i to ord, jeg vet, men det går ikke an.
1: Hans og Rud, nei, det er Hans og Rud i et ord,
0: ja.
1: Mm.
0: Det er endelig godt opp for meg.
1: Mm, ok, ok.
0: Så det er fremgang og spore, hva synes du?
1: Ja, fremgang, ja, det er bra det.
0: Ja, er det ikke vel? Hva skal vi ha gjort uten fremgang? Herlig godt å vite.
1: Ikke sant, det er bra, det er flotte saker.
0: Ja, ja, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det, og da var det jo sjøpinsvinet våre.
1: Ja, det er en kråkebolle.
0: Og det er kråkebolle, ja.
1: Ja.
0: Er dette noe man kan spise, tror du?
1: Mm?
0: Er dette noe man kan spise, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Jo, jeg tror det. Jo, jeg tror det.
0: Ja, du bare tror.
1: Jeg tror det.
0: Ok, men da går vi for at det spiser likt, men jeg har aldri prøvd det.
1: Jeg
0: føler ikke jeg har lyst til å prøve det heller, men det er sånn så...
1: Nei, jeg har ikke peiling, altså. Det går an å prøve.
0: Jeg kan jo det, vet du. Får vi ta det der
1: ifra? Ja, ja.
0: Ja, da, nei, men da ligger vi godt an. Jeg kan skrive deg opp på lister også, vet du. Og da...
1: Ja.
0: Ja, hilsene. Har du noe av det som du vil dele?
1: Jeg må hilse tilbake til Rita og Hans Røken. Vi fikk hilsen fra han i sted.
0: Ja.
1: Og så med hilset til dere i studio, som vil lage så fin, sånn, fin sending til året til vi som hører på dere.
0: Ja, det er herlig at dere koser dere der borte. Ja. Alle lytterne må kose seg mye i lag med Gjæradion.
1: Ja, og ellers alle lyttere til Gjæradion. Det er skikkelig flott tilsak.
0: Tusen hjertelig.
1: Mm. Mm.
0: Men da må du og dine ha en fantastisk helg videre, og kose dere og ha det fint og godt.
1: Takk, like både.
0: Ja, den er god.
1: Så snakkes vi.
0: Ja, da, det gjør vi. Ja, dere er unike hver ene av dere lyttere. Det er ikke tydelig eller noe annet, så vi er veldig glad for at vi har dere. Da må jeg rydde litt i papiret her, og så må jeg ha en liten trudelutt, og så må jeg gjøre ditt, og så må jeg gjøre dette, og så er jeg tilbake før du aner det.

0: Ja, sånn her studen, og det var Syvers lørdagsdans med dansebandet Norddans, og de jo, ja, så det ligger i navnet, de jo nordover i landet, ja, det ikke siste sete enn dette, for da har de fått med seg en kona, men hun var ikke her.
1: Nei.
0: Hvor var hun henne?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hun var i hvert fall ikke med på denne.
1: Nei. Det går til lagt seg, hun.
0: Ja, jeg tror hun med på Trønderbror også.
1: Det kan godt være.
0: Ja, der er hun med.
1: Ja.
0: Ja, men da vandrer vi videre.
1: Det må vi.
0: Det må vi, vet du, og da har vi jo Gunnar Riise. Med Chris Kristoffersen, Why Me? Da tar vi med oss den, gjør vi ikke det?
1: Det må vi.
0: Ja.
1: Ja, da.

0: Ja, det var jo vei middag med Chris Kristoffersen, det var jo det. Og vi vandrer videre med Trulte, gjør vi ikke det?
1: Å jo da, hvor skal vi?
0: Da er vel turen rett og slett kommet til Asbjørn og Krokedal, var det sånn det var?
1: Det stemmer nok det.
0: Ja, husker du ikke melodien, heter du, eller?
1: Å, gi meg i alle fall bandet da, i alle fall.
0: The Highwayman.
1: Og New Orleans.
0: Nei, det, ja, det er ja. The City of New Orleans.
1: Så det, da var jeg inne på det, vet du.
0: Ja, du er flinke. Da tar vi den.

Sånn var det, ja, det var jo to damer fra Telemarken, det nystartet gruppa, det var jo det. Og for uten å strikke, som vi hørte at de putter med her, så kan de jo også synge. Og det var jo ønsket det fra Sonja. Og da skal vi svare på spillet vårt, vi skal jo det, og det er jo brettspill. Det gikk jo, det var jo Monopol. Og det hadde vi jo kontrollen på, de fleste av oss. Og da skal vi vandre videre, da er jo turen, den er jo kommet til Tordis Thorsen. Nei, det anslettes ikke Ann-Helene, men man må vel heller si det sånn. Og så kom du, og da var det Jon Næss.

0: dere den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og I radioen, det lytter du jo på. Så da ligger vi godt an, og vi har jo passert klokka to. Nei, vi har ikke det. Vi mangler halve minuttet, men gjør det noe. Jeg tenker på trekningslista. Der sitter jo Hulda klar med den. Så du får si noen velvalgte ord, sånn at vi akkurat klokka to.
2: Ja, ja, men da får jeg I hvert fall si hei. Og så... Ja, så jeg jo hatt jeg trekningslister, men jeg må vente litt til klokka to, må ikke det? Hvordan ligger den? Ja, nei, men så har vi hatt mange kekke innringere, det setter vi pris på.
1: Ja, det var klokka to, du klarte det jo.
2: Ja, skjønt det.
1: Skal jeg gi meg.
2: Altså, bare fortsett deg, nå må jeg jo lese denne.
1: Nå må du jo lese denne her trekningslister vår.
2: Ja, og de heldige vinnerne, det Bjørk Petersen, Hege Renate Lundgren, Dagny Krogedal, Inger Lise Spanes, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Else Jermestad Solheim, Ann-Helene Løvhaug, Bjørg Bjerkestrand og Jorunn Braut. Jorunn Braut, Bjørg Bjerkestrand, Ann-Helene Løvhaug, Else Jermestad Solheim, Knut Morten Nyberg, Hans Røken, Inger Lise Spanes, Dagny Krogedal, Hege Renate Lundgren, og Bjørg Pedersen.
1: Se det.
2: Gratulerer til alle sammen.
1: Ja, og selvfølgelig det gevinst på brettene, vi lever jo I det håpet.
2: Å ja, det lever vi, det håpet lever vi.
1: Og de kommer I posten om ikke så brått.
2: Og det til mandag.
1: Ja, men det kan vi jo si med en gang, det at når det blir fellesferie, og vi har hørt om det ordet, har vi ikke det?
2: Det har vi hørt om, ja.
1: Da blir det ikke sendt ut noe post denne måneden der I, herifra.
2: Nei, da må de vente til neste måned.
1: Da må de vente til august, men brettene de kommer, men de kommer ikke I juli.
2: De kommer ikke I juli.
1: Nei, for da det der stygge latinske ordet som ferie, vet du.
2: Ja, det jo som framanord. Det kjenner vi ikke med til.
1: Nei, jeg kan svært lite latin.
2: Jeg kan ikke heller det.
1: Nei, men ferie, det ikke norsk ord, det latin.
2: Det latin, ja.
1: Ja, og ja. Da stopper jo Norge opp. Så da vil det ikke bli sendt noen post, men som sagt, det blir samlet opp, og dere får det... Det sendt de som måtte vinne for de I august. Bare så vi har roen på det.
2: Ja, ja men
1: så
2: da...
1: Så vi slipper å vente på noen som ikke kommer før I august, vet du.
2: Ja, ja, men det godt å informere, for da folk klare over at det sånn
1: ja. Det. Ja, man skulle være med regningene også, vet du.
2: Ja, de kunne jo utsett for evig tid, de.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, da hadde vi leie godt an.
1: Men trenger de roen ikke?
2: Nei, det bare tull.
1: Ja, det jo det.
2: Ja.
1: Men de kommer jo for dem det ferie, de slipper ikke.
2: Ja, men kan ikke vi sende deg til den der kjekke Gjelsa-presten?
1: Jo, vi har jo snakket litt om han, vet du, så ja. De brukte før I tiden, når vi ikke hadde penger, så var det bare å skrive på Gjelsa-presten.
2: Ja, men han kan ikke vi bruke det enda.
1: Du vet ikke om han lever lenger.
2: Ja, ja, men gjør det nok.
1: Nei, det ikke det, vi må bare sende han en bunke med regningen.
2: Ja, ja, ja, men det alltid noen som tar imot.
1: Ja, det han sikkert arvinger han også, ser
2: jeg. Ja, det tror jeg.
1: Vi gleder frem til
2: å få. Vi sender med.
1: En bunke med regningen, ja. Mm.
2: Ja, tror du ikke det?
1: Jo da. Men så var det denne kongen vår også, så hadde tilnavnet Hårfagre. Det kan jo ikke være noe annet, rett og slett, enn han Harald.
2: Stemmer det.
1: Harald Hårfagre.
2: Ja,
1: Da tenker vi jo slaget på Stiklestad og det ene med det andre.
2: Ja, men hvis du tenker hårfagre, kan ikke det bety noe fint da?
1: Jo, da har vi hår.
2: Ja.
1: Da trenger vi ikke tupé.
2: Nei, da trenger vi ikke tupé.
1: Nei, for de dyre har jeg sett på nettet I dag.
2: Ja, de kan være dyre.
1: Jeg tenkte jeg skulle vært med hjemme på lager, vet du, I tilfelle, men jeg skulle trenge med en forløpig, så ser det greit ut.
2: Ja,
1: men de var dyre.
2: Jeg tror ikke du trenger det.
1: Nei, de kostet 10.000 kroner faktisk.
2: Gjøye meg. Ja, det alt for dyrt.
1: Ja, og så kunne du bare bruke det I, hva var det, begrenset tid, 7 uker og litt.
2: 7 uker, ja.
1: Ja.
2: Men nei, det var, da kostet det mye på et år hvis du skal ha det.
1: Ja, da ble det fort dyre hårstrå, så ikke dine allikevel.
2: Ja, ja, da ble det dyrt. Oi, ja. Oi. Ja, nei, det har vært...
1: For det blir dyre ting.
2: Det koster meg alle smaker.
1: Det tror jeg.
2: Ja, tror du ikke det.
1: Men vi må videre, men skal vi ikke gjøre det?
2: Ja, og da.
1: Ja, man kan ha litt idrett. Det jo idrettstider akkurat nå. Tenker på VM i fotball.